تمید مرد کچا مشکت کابشی تو اگن شم دو مش نگن کنند اگن اگن اینان افسی جیش که اگه اینان هنند اینان شم دو مش نگن اگن اینو افسی نوین که وینتا تو اگنو